0: طلعت عزیز کی آواز میں غزل ابھی آپ سن رہے تھے، ابراہیم اشک نے اسے لکھا۔
1: وہ لکھتی ہیں رشتوں کی انکہی کہانیاں۔
2: ایم اے کر رہی تھی تبھی ساہتیہ اکیڈمی یووا کا پرسکار بھی مجھے ملا، راجستھان ساہتیہ اکیڈمی یووا کا۔
3: کیا بات ہے،
2: تو مجھے لگا کہ ساہتیہ کی دنیا ہی میری اصل دنیا ہے۔
1: وہ لکھتی ہیں جیون کے وویدھ رنگوں سے بنے اپنیاس، وہ لکھتی ہیں سفر کی سمرتیوں سے سجے یاترا سنسمرن، وہ لکھتی ہیں من کی گہرائیوں کو چھوتی کویتائیں۔
2: انٹیوشن جنہیں کہیں، ایسے ایسے خیال آئے، تو کئی بار مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے ملکہ میرے ساتھ تھی اور مجھ سے لکھوا رہی تھی۔
3: بالکل۔
1: وہ ہیں مشہور ساہتیکار منیشا کلشریشٹھ۔ سنیے آج کے مہمان 16 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ۔

ضمیر کاظمی کے لکھے اس کلام کو آپ سن رہے تھے پنکج اداس کی آواز میں, اور اسی کے ساتھ کاریکرم سگم سنگیت اب سماپت ہوتا ہے.